0: Mwana vizinyu muda gaireye, vizinyu muda gaireye. Atamanga kwenda kumbutu ya pulisha.
1: Ne muntu bondo na vizinyu. Unaona fera naye ne?
0: Gabe.
1: Ngo misalia cha machitamuru gedi misalia cha makoko. Kodi wa chitamuru aku ne konda problem. Makoko kwa misalu kutaira pondi lipo ajasweka muru. Ne kundi sosa kweko. Mwana vizinyu. Muntu basi na mbuya.
0: Muntu mbuya.
1: Nene na mbuya liyao.
0: Transizi hapa unai na mapindi 10 de 4 horas e 10 minutos.

dare vapurukiri vana dikana vrach msambike kuno ngova ndijona hajo kana mbili jomadeko na mseso jeno kona kuita makuma tatu na mseso munomwe 14:37 John Shibadura.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi, vesera rádio, wakwano da Veranefe, unai wakumolo 16 horas, unu ninzidzu kikapa kwechi, mapungu kunu kurádio.

Didi, ndipe didi, titamina kuipchera-chera tanto. E, nyimbo zato, zaku siana-siana, zafra kutukwata pa petulonge, machera-chera tanto. Tiko buka pano tatu fungule ntuku zato pankoma na kutifin kabidu wala tayo.

0: Bazza mafika, bazza mafika. Alo?
1: Alo?
0: Bonoti, bonoti.
1: Bonoti, bonoti, mbuya, mbuya, mbuya.
0: Mbuya, mbalidia ni pia chibasa na goswa ndi mbuya dzukulu.
1: Mdukuli mafala ya mbuya, mbuya, mbuya.
0: Nonte manera. Penu nyampuanda mbuya ni pia chetani, tukwanisa kunkunda basi.
1: Ah, ize mtu kuna mata nyampuanda, anamala no?
0: Anamala, atai? Ndiye pile funika. Tiri kulonga nani?
1: Mkonga na Carlitos Levete Campira.
0: Angonja Carlito Campira mkongira kopi?
1: Kukira kisa makumere na chibozi chabononzaira.
0: Makumere na chibozi. Kumanga, ne?
1: Kumanga, ne?
0: Ntibo mwini, ntibo mwini mpuyeti pangeni pangona pa kumbala kwa sumana mulu kupita tana kutileo ndi sabudu lero.
1: Sumana lero sabudu ane. Sumana lero sabudu ane. Sumana lero sabudu kupita mwati mwene katika kuhipa.
0: Mhmm. Mwazuje swambo ngambo dai.
1: Eh?
0: Mwazuje swambo ngambo.
1: Ngambo haje sekere man. Sarama mudala mata haje swambo ngambo.
0: Anji, anji, anji. Kaswada dzenda. Aha. Aha. Aha. Aha. Monet, monet. Chikona ni muri mafuo nzidzuno.
1: Ah, iyo sona na kwani anda za fukuona.
0: Eh.
1: Majua jiswa tabosh.
0: Mbuya tendeni kuna mwanyikiro makamaka unatwendi kunani?
1: Ili wa kutoma ino. Mwanyikiro na pata basa ya rati msambiki. Pika nukumala kwa sumana madidi. Katika hili, nipitaja mwanyikiro kuna shumano. Kwa hili, nipitaja mwanyikiro kuna shumano. Kwa hili, nipitaja mwanyikiro kuna shumano. Kwa hili, nipitaja
0: mwanyikiro kuna
1: shumano. Kwa hili, nipitaja mwanyikiro kuna shumano. Kwa hili, nipitaja mwanyikiro kuna shumano. Kwa
0: Basi mbuya, sani mwadini mweni?
1: Basi, takuta mbuya.
0: Alright.

Kwa enga kuimba kama feka mwano kabuja kati ndina komboruzizi. Zhondo ndino ita apana nuzivona, apana nuzipandemejo. Zhino ito angova mweni, shakashata, zhona nguwa kitindiwa waita. Warudea, zihungu ulaka nakava purkiri.